0: Teka ngamulabira ddala mugenda kuwangula omupiira.
1: Ali ebweru alabanga omupiira gw'otasobola kuguzamba. Nene bakuwa mti yingi.
0: Kati buzibu kuyingira mu kisaawe ekyo.
1: Ogamba bijja kunebanga nyingide. Yaba nteeseteese bulungi yajja wanga nteeseteese.
0: Bawo boyogera wano olagira Danto ina na bujja. Yaya dawe sana bakuteeke mu namba bbiri.
1: Tochogera nako mukwano gwange.
0: Ekiki.
1: Okubeera mu namba bbiri.
0: Bube ugiru ndaki kila ato inabuja. So achi ntu si ntuka ingana yesu ana bakuteke kwa namba bidi. Obeire muja wa muntu.
1: Mulio ulido ya gara mkugambe nti. Obuja linyari angiri ya wakuna. Wama kola choi ino kola okumobu fumbo buo. Chone cheta gisiza. Weguba mumuanga osobolo kubango osirikako sometimes. Sometimes osirikako katinabe na sanze. I'm going to go to the house. Oli wademu okwagala bakyala b'oyagadde sikulinaako buzibu naye nsaasira. Obujoozi bw'otandise okukolanga n'abaana bange balaba. Kyusaamukko. Omukyala ng'ali ku ssimu alina w'atudde mu maziga. Naye ng'abasajja mulwa kimutukaaga.
0: Yagambye yadde musajja yamutuusizaawo.
1: Kati omukazi asobola okwagala mukazi mwe n'amugamba nti munnaye obujoozi bw'okola bukole ne bakazi bo. Nga bakazi bogera bakazi banne.
0: Ebuyinza okuba obujoozi bwadde bwa mirimu gyabwe
1: gyebakolera. Obujoozi bwo ne bakazi bo bukole. Naye nkusaba busabi toddamu bukolera mu maaso g'abaana bange.
0: Ngagamba bbaawe.
1: Njebadde ku simu yes.
0: By the way.
1: Basajja mmwe mutulumye emitima. Olumu mutulumya ne tuwulira nga tufa. Nene tugamba bannange mtudde lw'abaana n'abasajja bamba tudde lw'abaana
0: tunagala n'abakazi abafunyemu okusowagana ne babba mulime kwogera mu public oba kusimu ng'oyogera nnyo oluusi mutuletera okwagala okunoonyereza olaba oyo musajja gwebogera kaafaana
1: omanyi lwaki nasembera n'ensanga omukyalo oyo ne ntuula we yali atudde ne mpuliriza emboozi namulaba atambula
0: genda n'ogumiika emboozi
1: namulaba atambula nga ndeba tali yekka nze abantu bwe batonze ekiro y'abakyala alina okumanya ki ekigenda maaso nemuvaako mpula nga ndaba tategere ngamanyi omuntu okuba nengamba omukyalo nalabika tali bulungi nabaako we yatuula bwati nengamba odo atudde wano namulengera
0: oluusi wemusowagana
1: ka second abasinga mwe mubituleetera abasajja
0: ebiseera
1: ebisinga omukyala mwagadde omulaga bujoozi bwo kola byoyagala mungengeri gyokyagaddemu fe we have got no problem
0: lwakubadde nti egy ekigambo Gwendala bila kochi ya yogira, siinza choo gira wano. Niyo luiso utuuza mno gana, ina alinonyiza ku msaji yogo vo gira ko.
1: Msajaji.
0: Ni mula bako.
1: Msajaji.
0: Ngo msala yogira kubawi. Nene suunga za mwo gira ko.
1: Yes, wali yaba saji ya mbutu ufunga, they are God given to us. Nga God, nga hatu ya batu uwa. Ne wan, haba tumonyi yako ya fatubewa. Katunasi ya batu uwa. Nanga chenebu za.
0: Mifakti wona guobo sabi.
1: Haba chala bantu mie, haba saji ya mbutu. Kendeze kubujoze waka. Oina namba bilo tutugaye mbwela na ye. Nebo otuke bimu bigiremu. Habla badinange wafumbide chenye wachampomede. Ngoni makaganga jogera nemchala wafumbide chenye wachampomede. Nasewa kuwa butiko.
0: Oyo indirekti haba ya galoteleze mfumba. Ati awo
1: akukikwa itaka manyiro. Wabu ya wala gala nchuse.
0: Haba kazi orusi waku baba sajja. Kati oli ambo mkaza enzo kumvida mwao noru yinga mugambieko.
1: Wama.
0: Munga kanchise no makona.
1: Haba chala bantu mene bangamba. Ejogo akamanyiro okulengeza babikoye mu makaga abwe
0: yibaye twagala kwa delinya linya ndira biddo kwebaza omusajja akola ku nsonga za makamu district ye Kayunga kimanyi Kayunga buli kasero ogenda okuwulira ekive bali mu nsonga za maka omusajja oyo linya ngira kudda mundi nonyi ndijukire njya kumwogera wano kumpewo kumwebaza akute bulunye nsonga za maka kuba buli kasera teyeganya Kizibu okumalako sabiti nga tawulidde nti walinamu okusowagana amake Kayunga.
1: Olukiiko olutesitesi olw'omukolo ogw'okujjukira obuweereza bw'omulangira n'Kyabasinga Mbogo bye yakolera obusiraamu n'obukulaakulanya mu Uganda luyita abaddu n'abazaana ba Allah okujja ku mukolo ogenda

Okay, binji, ebigena maso mugwanga byetweta go kubanga tutunulira neriso ejoji tujja kusasira mwe mwenna abafunye obuzibu n'okulwaleero naddala abafiiriddwa abantu bamwe bitalo nnyo ddala tusaba Mungu abagumye naddala mu kaseera kano akajudde okusoomoozebwa. Wetukira nako olwaleero ziri ennaku z'omwezi 16 tuli mu mwezi gwa mukaaga mwaka 2026. Era wetukira nako olwaleero nga ebiri ku mitimbagano geno Muhoozi Kainerugaba yeefuze omutimbagano okuviira ddala olunaku olwajjo ensonga za eyali Lord Mayor ow'ekibuga Kampala Salongeri Yasirikwago zikutte wansi ne waggulu. Era obwedda ebigambo saako n'ebiragiro ebitali bimu byongera ogenda maaso n'okubanga bifuluma SID ne SID. Bannabyabufuzi abatali bamu bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubanga boogera ku nsonga eno nga bavumirira ekikolwa ekyokuwamba oba ekyokukwata munnamateeka ono. Kale nno bannabyafuzi abamu bavuddeyo ne boogera ne gino Muhoozi obwedda agenda maaso n'okuba nti abaanukula. Era we tutuukidde olunaku olwaleero yadde atusuubiza nti agenda kuyimbula Salongeri Yasirikwago olunaku olwaleero amukwase emikono abajwa mukwase police era nga ategeeza nti sofa ewe arabika amutada agenda kumwolekeza emikono ejja police. Naye we tutuukidde ku saawa emu eyakawungeezi nga ategeeza nti akyamulina era natuweerezaako ku bifaananyi byawo okusinziira ku mukutu ogugambibwa nti gwa geno Muhoozi Kainerugaba. Ebiragiro bingi ebyongedde ogenda maaso n'okubanga tutegeezaako awo era ayongedde okukkaatiriza nti ebikwatagana ne kontrakiti z'enguudo agenda kusigala nga yabiteekako omukono ogw'enkomeredde.

kila kumbudo ze chumakambula na bulika nyumiru kansi yuna okufa kunsonga ze gwanga sema songa okutuki redala kumuza nyogo mwenyovu na mutiko wikuwa fudembe uwa wakati pelikiti ya umusano gwemi mura ngoriweka mchibinja uwa mwendawo mungi gwanga nga weba sobuli zako uwa ngotimia bukofu kubigenda maso mugwanga amaso ga fete gebaka radio yo tesirika radio yo terimba ila tirinza nsonga yona ebe kudeo mugwanga chikumusa avukatunyeze mwenda Pal FM ekula ryo muntu wa bulijjo.